Păi cam la Gabuc, că dar fost în mori, nu-i stat nici aici, că când o să fi, că dar fost în mori, e bun. Fără dobre, el a zis, sta, propărind, propărind, pentru intrarea muzicii, propărind, de mai pare intrat, un os, sub telefonul, 271-032-263, 271-032-263, număr disponibil, ne dăm pără, un seu bun dia, el a zis, sta, muzică. Pura jeito, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai